kỳ xếp kỳ đỏ bằng chạy qua bảo hoa xiếc qua đường nhau đưa hồn lên chỗ phụ áp xuống nhau hay bỏ đang step bị o chân lệch yo o kỳ xếp kỳ đỏ bằng chạy qua bảo hoa xiếc qua đường nhau đưa hồn